0: nga mo rang da to ji sam sam ma chu
1: ra yi na su su xie de ti su wa
2: zhi duo cha da la ge zhe jiu ren
1: da su su su su nian zui liang ge tu zui liao shi
2: xiang lan hua dou
1: 小南给咱通对起码是他着着呀呀这是他着着明码讲的着呀明码讲的车是呀着着着呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 七朝长安，俺来可是啥味呢？差不多是过